Kuchikumi mumu samba katanyo zemu enda Parvo Africa Radio ekule ryo muntu wa ulijo mwebali nyo mwebali ya dala mwenaba genda maso nukubira antimutu wega seko kudachi kazino kusana mwataba kerede kukule ryo muntu wa ulijo wenga akalimi kote kanaba kubira antikachuka enga katumbo ngotumbo de chikumi mumu samba katanyo zemu enda kwa niliza ibira anteka teka ya Pali FM Schools Grand Competition mkumi bire mo ama kumi abiri momo kaga Nyongi lakume na hanti nkweba za Kukule liyo mtu wawuli George Kumimusa mba kutenyeze muenda Nyongi lakweba za guwe nage na masu nukube na hanti otugube na monte katekeno Tutambuli dedala tuchaline playoffs kuba kuvako Knockout Kuba ya havako Kuba kuba wangula ya havako Onakurwale lotu kena kube na mkusoma hutuba tuli mukusoma hutuba unako rwalero nga rweru semba yomo playoff C tetugende kunteka teka ya semifinals ezente kateka eno ya Pali FM Schools Grand Competition ngawe nagamba tiziri categories nya category 1 bebaiza abajuzu emu

songa zibunga sima songa Okutuki lakubala kumuzanyo kwa mwenyevo Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati wakitua msimu kwenyeba Ngoeweka mchibinja Uwa mwenyawo mwenke mwanga Ngoewa sobuli zako Uwa ngotea bukofu Kubikenda mwasimu mwanga Amasuka fetikenda ka Radio yo tesilika Radio yo terima Ilati niza songa yona Uwe kudu mwanga Chikumusa fukatumize mwenda Al FM, ikula yu mtuwa.